Dina wanci carang-cang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, Ngajomantara.